啊。咁今日咧，阿 Ambrose 咧带咗少少玩具上到嚟啦。咁啊，一阵我哋咧亦都可以请 Ambrose 同我哋去到介绍下。咁我哋呢个时候要听一首陈秋霞嘅《忆童年》先啦。一阵翻到嚟咧，开始会接听我哋嘅听众电话，会玩埋极速15秒啊！